0: 君呀，受封了，孩子是不是还在生我的气呀？这孩子，
1: 老焦，哎，孩子又到乡下去给你找土蜂糖了。
0: 君呀，
1: 老焦，
0: 孩子大了，可是我没尽到父亲的责任呐、
1: 啊。老焦，
0: 我对不起孩子，我不能带着遗憾走啊。
1: 老焦，
0: 等寿峰回来，我要跟孩子道歉。
1: 爸。
0: 又去给爸爸找土蜂糖了。好孩子。
1: 爸。
0: 寿峰啊，爸爸对不起你呀、啊。
1: 爸，别说了，我不去县委办公室当大字员了，我听话，我去江采草。爸，我啥也不要，我只要爸爸，我只要爸爸。
0: 好孩子。Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha